0: Drama.
1: Best Muzică.
2: Strișnă Muzica.
3: Arună Muzica.
2: Party Muzica.
3: Stai.
2: Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best muzică!
2: Frișne! Frișne muzica!
3: Aruna muzica!
2: In party muzica!
3: Stai!
2: Tu e Best FM!